0: Muchísimas gracias.
1: Vera Dixon en la voz.
0: Y Ángel Sucheras en la voz y en el piano y etcétera.
2: Харисхиани музикис далга. Радио Позитиви 104.3 FM.